nos cos. La saira der RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen semen da nos redaktur de musica, Danilo Pavir.